그분의 비워러 교압 이거 내가 프로그램 해니 볼 한번 나갔으면 내가 키가 감고 월 아스마디 그 월 아스마디 또 그 프로그램 고해 고다 뿐배 우라키 시들럽 그 파타이 그냥 와 요요이 그 징집 그 징스냐오토 샤팡 그 그저 고 코드기 그 아스마 약간 이 그 프로그램 다 뿐만 하만 우스냠 바다 스탕이 그 하우스냠 갓 컨디스 바 컨디 파프라 Kani ka program banjur ko ya kaman wa sumar bat uyada i na ka asthma. Kajing sumar ya ka asthma em kam ko kajing ikre alang. Nadu doktor wapay wa sumar ya gitu yuk jod. Ya ginong kre ginong sumar ha gitaw sumar ni gitaw hospital. Bat kam jo ki wahayung hasem bat hadu kachinong gitaw ro uwi. Ki wahayung hasem yong kibru ki wa em asthma. Em kam ki uyo kajing hikai ni em kam kiu tip pat em kam kiu yok kajing penchilur kaman usumar ya kitu kiu hayung hasem yong ki kiu em ya kani kajai kichot kau kentuk ya kita wai kiwan kiu em kam ui haywan ni por bat kam ju le kiwan ki dao kiwa penjur ya ka asma kini ki dao kiu penjur ya ka asma kod iki kam ki risk factor Niki allergen kiwa penjur ya ke asma yang upru. Kini to kicilapu itadem pum-pum, itadem secret. Ki kenjak nyang, ki kenjak pelang, gitu kiwa mi sentu the hair ki. Pat ki jingri le emhi kiwa penjur ya ke asma. Ke asma to ke kenjak jod kawa mi na ke allergi. Kamte kini ki dao ki penjuri ka asma da khut ki ki kam ki allergen. Ka jing thungu yong ka wol asma di. To wo I ka awareness ni ka jing pan snyao thu. Cha ki bru cha phang ka jing sumar. Ka jing karshan lang ya ki tu ki wa em ya ka ni ka kachun. Ya uya rap ya ki tu ki bru ki wa em asma. Wo ring wo pan herman siem ki klem em jing wut klem em jing thun. Kat kau kongsan kejing yarap to yakitu kibru kwa em asma. Pat kam jole kejing yarap at kejing kerchan em kam ko yakitu kwa sumar kwa pay yaki. Ni kitu kwa hayung hasem yong ki kwa pay kwa sumar yaki. Ka asma to ka chronic disease yong ki lungs. To ka kejut kwa net slim. Kitak kichin kwa pao haka to. Kuwanangkong to saja uring upenhiar mansim. Kuwaar ku ki sa hiyaw, ki hiyaw hiyaw kamto. Kuwali ku jing sinyaw tay, sinyaw kum harupay. Bat way ko o. Yay por wakay kinigis samtam. Yapher ki nagibigibro siya kibigibro. Bat ka jing jur yang kale ipher ko nagibor siya kibor. Emteng-teng wawan ko malumala. Em ting ting wo jur ko. Em ting ting wo wan ko. Ar lisin jis ni. Em wo yi go wan. Jisin jit yao. Jisin jit benai. Nim yi utip. Kat wan. Bat he wan ipor wo wan ko. Ya ka ni ka kejut asma. M yi upendo sendan. M yi upend bahado ya ka. Henry. Iwas nyaw kemen u ong wa. Ketok ka kejut. Kau ye you control. Dewa di i kita way. Dikwa tip you sumar. Yalah di. Dewa kiarri negitu. Kiwa ongi ki allergen. Kiwa penjuri ka asma yang i. Ye i. Uyok ke jing im. Kau wasuk kau wasan. Kau kam kiwi tuan kibro. Nakani ka asma. Hai por wakai ko. Ye kau kai. Rabjur hai por med. Na hai por. Wa kejam hepor wa daik tha. But ki step ki wa em kam hai jing sumarika to

Har gav program kirwa jenti ar yo snyaw yo gitu ki artle kirwa yo umale oling da. Da up tenini ga program yo ide open tapan hp sa ya ki artle kirwa yo uma e bor ki nikla. Irwa ve epto yo thavale rabdin we irwa ar kamukro yutang. Tani abi ya ki ni ki artle kirwa.